0: Radio.
1: Radio.
2: Are you ready for this?
1: Radio. Come on.
3: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke.